0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka svako tehnološko sredstvo bude u službi istine i dobra, potaknuo je Papa Lav XIV. Sudionike međunarodnog seminara o komunikaciji crkve, koji se održao u Čileu.
0: Solidarnost ne poznaje granice, istaknuo je papin djelitelj milostinje, govoreći o papinom međunarodnom karitativnom djelovanju.
1: O partnerstvu Isusovačke službe za izbjeglice na projektu Knjižnica grada Zagreba čućemo u prilogu Ante Arambašića.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec.
1: Papa Lav XIV. Je uputio poruku koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin sudionicima 7. međunarodnog seminara o komunikaciji crkve naslovljenog Izazovi umjetne inteligencije, koji se održao 27. i 28. srpnja na Papinskom katoličkom sveučilištu u Santiago de Chile. Susret je okupio komunikatore, pastoralne djelatnike, akademike i crkvene predstavnike iz Latinske Amerike i iz Kariba, koji su razmišljali o etičkim, kulturnim i vjerskim izazovima umjetne inteligencije u svjetlu enciklike Magnifica Humanitas.
0: U tekstu upućenom predsjedniku Čileanske biskupske konferencije, Sveti Otac potaknuo sudionike da promiču komunikaciju koja, pred novim mogućnostima koje pruža tehnološki razvoj, zna čuvati dostojanstvo ljudske osobe i stavlja svako sredstvo u službu istine i dobra. Rimski je biskup također molio da Duh Sveti prosvjetli razmišljanja sudionika i da im pomogne suočiti se mudro i odgovorno s izazovima umjetne inteligencije, kako bi crkvena komunikacija doprinosila susretu među ljudima i navještaju evanđelja.
1: Otvarajući radove seminara, nadbiskup Fernando Chomalin Garip osvrnuo se na utjecaj društvenih mreža, ističući da su one istinski ljudski prostori jer odražavaju emocije, odnose i sukobe. Sve što nam se događa, događa se i ondje, rekao je predloživši 4 temeljna kriterija za komunikaciju, istinu, dobrotu, ljepotu i korisnost. Prema riječima kardinala, encikliku Magnifica Humanitas o zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije ne bi trebalo tumačiti isključivo iz tehnološke perspektive. Danas se, dodao je, mnogo raspravlja o umjetnoj inteligenciji, ali ta enciklika prije svega govori o ljudskom dostojanstvu i o istini.
0: Prema riječima nadbiskupa, komunikacija utemeljena na tim načelima ojačala bi zajednički život u društvu koje je izrazito obilježeno individualizmom. Promicat ćemo dijalog, promicat ćemo bratstvo, u konačnici izgradit ćemo Jeruzalem, a ne Babilon, rekao je te izrazio želju da komunikacija bude pažljiva i razborita, a umjetna inteligencija stavljena u službu ljudskoga dostojanstva.
1: Ljubav prema bližnjemu ne dopušta odgađanje, istaknuo je to Papa Lav XIV. Kada se 6. lipnja, prvoga dana apostolskog putovanja u Španjolsku, u Madridu obratio djelatnicima i korisnicima jednog socijalnog projekta. Te riječi nisu ostale samo riječi, dobile su lice, dodao je papin djelitelj milostinje nadbiskup Luis Marin de San Martin u razgovoru za vatikanske medije. To je lice majke i njezine kćeri, nastavio je, koje u svojoj skromnoj sobi drže paket keksa i tjestenine, plišanog medvjedića i dječji crtež na zidu.
0: Papine su se riječi također pretočile u hranu, lijekove i humanitarnu pomoć koju on preko dikasterija za službu milosrđa šalje narodima diljem svijeta pogođenima patnjom. Solidarnost ne poznaje granice, niti se daje ograničiti nacionalizmima, istaknuo je dalje papin djelitelj milostinje. Ona mora stići svugdje gdje postoji patnja i gdje se javljaju hitne potrebe. Zato nastojimo da pomoć bude brza, konkretna i dobro koordinirana, te da na poseban način bude namijenjena najsiromašnijima kako bismo im prenijeli blizinu i nježnost Svetoga Oca poput zagrljaja crkve koja ih prati i podupire.
1: Humanitarna pomoć koja se neprekidno šalje i dijeli od samoga početka rata podupire stanovništvo napaćene Ukrajine, kao i stanovnike pojasa Gaze i Libanona, gdje je u travnju stigla pošiljka humanitarne pomoći koja je sadržavala oko 15.000 pakiranja osnovnih lijekova za stanovništvo. Nastavljajući dugogodišnje dijelo trajne solidarnosti, ali istodobno spreman brzo odgovoriti na vapaje za pomoć, rimski je biskup nastavio pružati utjehu na svim kontinentima, usred patnje koja zahvaća Europu, Bliski istok, Aziju, Afriku i Amerike, čineći to redovito i bez ikakve razlike među narodima. To je zemljopisna karta obilježena potresima i ciklonima, sušama i poplavama, ali i svakodnevnim nasiljem, napuštenom djecom te obiteljima koje nemaju što jesti.
0: Svaka inicijativa potvrđuje ono što je istaknuo papin djelitelj milostinje, odnosno da se ljubav prema bližnjemu ne iscrpljuje u pružanju neposredne pomoći, nego nas ona također poziva na promišljanje o uzrocima siromaštva kako bismo pridonijeli uklanjanju nepravdi obilježenih grijehom koje stvaraju isključenost i patnju. Hitnost ljubavi koja se živi kao odgovor na evanđelje svakoga nas dana potiče da budemo bližnji svoje braći i sestrama, te da kao crkva dijelimo njihove patnje i njihove nade.
1: O partnerstvu Isusovačke službe za izbjeglice na projektu Knjižnica grada Zagreba govori Ante Arambašić.
2: Svako društvo krije u sebi snagu, funkcionira posve normalno. Životi pojedinaca odvijaju se sasvim prirodno i nesmetano kreću između institucija, škola, župa, knjižnica, ambulanti i sl. Te se može činiti kako se tu ne radi ni o čemu posebnom. A upravo je ta uhodanost znak kako u ovim temeljnim ustanovama čitava zajednica pronalazi onu pomoć i podršku koja joj je potrebna u izgradnji vlastitoga života. Stoga Isusovačka služba za izbjeglice, GRS, u više projekata radi na integraciji migranata upravo kroz neke od tih temeljnih ustanova i institucija. Tu se prije svega značajni GRS-ovi projekti Mostovi solidarnosti, poznati pod nazivom Župe, i Together for Change, zajedno za promjenu, u kojima se integracija migranata ostvaruje kroz susrete i suradnje sa župnim zajednicama te osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima. Pretvarajući škole i župe u prostore dobrodošlice i susreta, našim novim susjedima se omogućuje da ondje i oni pronađu podršku potrebnu za povezivanje s lokalnom zajednicom i organiziranje sigurnijeg života. U tom se kontekstu posebno ističe projekt Knjižnica grada Zagreba, KGZ, pod nazivom Svi mi, na kojem GRS surađuje kao partnerska organizacija. Prepoznavši knjižnice kao čitavu mrežu iznimno prometnih mjesta oko kojih se kreće kulturni i obrazovni život domaćega stanovništva, KGZ odlučio je otvoriti vrata svojih podružnica te ponuditi svoje prostore za kulturno-edukativne aktivnosti raznog tipa. U programu su razradili čak 8 tematskih cjelina koje predviđaju radionice plesa, kulinarstva, okupljanje umjetnika koji su bili primorani napustiti svoje zemlje, trenutke osobnih svjedočanstava migranata, neformalne radionice za učenje hrvatskog jezika, te razne druge oblike edukativne potpore migrantima učenicima. Unutar tih inicijativa upisuje se i redovita suradnja KGZ-a i GRS-a, aktivnosti koje nose naziv Kava uz Hrvatski. Na tim susretima petkom popodne u knjižnici Augusta Cesarca, migranti i lokalno stanovništvo imaju priliku sudjelovati u radionicama s temama iz hrvatske kulture, povijesti, mentalnog zdravlja, digitalne kulture, poduzetništva, te često i sami surađuju na organizaciji susreta. Ne samo da tako migranti uče i usavršuju hrvatski jezik, nego se i na vrlo spontan način povezuju s članovima lokalne zajednice. Još jednom gestom KGZ je na poseban način pokazao našim novim susjedima kako su im vrata knjižnica uvijek i rado otvorena. Početkom ove godine donesena je odluka da svi migranti koji imaju prebivalište ili boravište u gradu Zagrebu, Zaprešiću, te općinama i gradovima Zagrebačke županije, kao i oni koji su ondje zaposleni ili se školuju, imaju pravo na besplatan upis i godišnje članstvo. Svako društvo dakle posjeduje veliku snagu. Ona se očituje u tome da je spremno svakoga primiti, saslušati i uključiti na način koji odgovara dubokim potrebama pojedinca. To su odlike koje u svojoj enciklici Magnifica Humanitas Papa Lav pripisuje zdravoj zajednici, onoj koja svojim primjerom i postupanjem živi evanđelje.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji govori Tomislav Mikulec.
3: U nedjelju 21. lipnja 2026. u Katoličkoj crkvi u Kumanovu svečano je proslavljen blagdan Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika župe. Euharistijsko slavlje predvodio je skopski biskup i strumičko-skopski eparh monsignor dr. Kiro Stojanov, uz koncelebraciju svećenika protojereja Stavrofora, oca doktora Zorana Istojanova, protojereja Stavrofora oca Marijana Ristova, oca Tonija Angelova, don Tomaža Baka, te gostiju iz Hrvatske don Maksimilijana Ferlina i iz Poljske don Karola Tomaševskog. Velika zajednica vjernika okupila se na zajedničkoj molitvi, zahvaljujući Bogu za protjeklu pastoralnu godinu i za sve primljene milosti. U svojoj propovjedi biskup Stojanov naglasio je da je svaki kršćanin pozvan od Gospodina svjedočiti radosnu vijest Kristovu u svom životu, u svojoj obitelji i u društvu. U župnoj crkvi rođenja svetog Ivana Krstitelja u Strumici, u utorak 7. srpnja po julijanskom kalendaru, svećano je proslavljen patron župe. Svetu arherejsku liturgiju predvodio je episkop Stojanov uz koncelebraciju svećenika iz eparhije. Slavlju su prisustvovali vjernici župe, sestre Euharistinke, te gosti i dobročinitelji župne zajednice. Osvrćući se u svojoj homiliji na današnje vrijeme, biskup je naglasio da svijetu trebaju ljudi s duhom Ivana Krstitelja, koji će svjedočiti riječima, ali prije svega primjerom. Nakon svete liturgije, slavlje je nastavljeno u crkvenom dvorištu ručkom koji su pripremili vjernici, a organizirao crkveni odbor. Na blagdan svetih apostola Petra i Pavla po julijanskom kalendaru u nedjelju 12. srpnja proslavljen je patron župe u Gevgeli. Episkop Stojanov služio svetu arherejsku liturgiju, a koncelebrirali su svećenici iz Strumičko-Skopske eparhije. Biskup Stojanov posebno se zahvalio župniku, ocu Risti Samarđiskom, sestrama Euharistinkama na čelu s provincijalnom poglavaricom, sestrom Bernardinom i vjernicima. Svećano slavlje nastavljeno je molitvom u crkvi svetog apostola Pavla koja se gradi u svetištu Paljurci, a koje su prisustvovale sestre Euharistinke kao i brojni vjernici iz više župa. U svom obraćanju nazočnima, episkop Stojanov naglasio je da su Paljurci mjesto s kojeg se od prvih stoljeća kršćanstva navješta Božja riječ, te da duhovna baština ovog mjesta i danas živi. Molitva je završila episkopskim blagoslovom, a nazočni su pozvani da i dalje podržavaju ovo sveto djelo, povjeravajući ga zagovoru svetih apostola Petra i Pavla. Svećanost je završila agapeom koje su pripremile sestre Euharistinke iz Gevgelije. Dana 25. i 26. srpnja 2026. u župnoj crkvi rođenja svetog Ivana Krstitelja u Strumici, uz blagoslov episkopa Stojanova, održan je molitveni skup prigodom svjetskog dana baka i djedova i starijih osoba. Molitveni događaj započeo je u subotu 25. srpnja u 19 sati večernjom i bolesničkim pomazanjem, nakon čega se u dvorištu crkve organiziralo zajedničko druženje. U nedjelju 26. srpnja u 9 sati služena je sveta liturgija za bake i djedove i starije osobe. Slavlju su prisustvovala njihova djeca, unuci i praunuci, izrazivši tako zahvalnost i poštovanje za njihovo važno mjesto u obitelji i društvenom životu. Istoga dana u župnoj crkvi svetog velikog mučenika Dimitrija u Saraju dvoje prvopričesnika primilo je prvu svetu pričest. Svetu liturgiju je predvodio župnik otac Vančo Nazov. Na kraju liturgije župnik je zahvalio Gospodinu Bogu na ovom radosnom događaju, kao i roditeljima, djedovima i bakama, te svima koji podržavaju djecu na njihovom kršćanskom putu.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Poput potoka koji vodi do svoga izvora, glazba nas vodi k Bogu, istaknuo je Papa Lav XIV. Na susretu molitve i bratstva održanom u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu.
0: U razgovoru za televizijske mreže NBC i Telemundo, Papa je napomenuo da kod Amerike voli osjećaj slobode i njezino prihvaćanje ljudi iz cijeloga svijeta.
1: Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima.
0: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Glazba može odvesti čovjeka s druge strane od tajstva, jer kao što onaj koji slijedi potok dolazi do njegova izvora, tako i ljepota pjesme može dovesti do Boga, tažeći žeć za smislom i srećom koju svijet ne uspjeva zadovoljiti. Tim se riječima Papa Lav XIV. Obratio sudionicima susreta molitve i bratstva naslovljenog Pjesma mira, koji se sinoć održao u Borgo Laudato Si u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu.
0: Inicijativa koju su organizirali Centar za visoko obrazovanje Laudato Si i zaklada Andrea Bocelli dio je obilježavanja 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga, a molitveni susret bio je popraćen glasom slavnoga tenora Andrea Bocellija iz zbora koji okuplja 164 djece i mladih iz svete zemlje, Ugande i Italije, svakoga sa svojom životnom pričom, često obilježenom ratom, siromaštvom i patnjom. Sveti otac rekao da njihovo prekrasno pjevanje, zajedno sa završnom molitvom izrečenom na više jezika, svjedoči kako glazba zna povezati različite tonove u sklad u kojemu svatko daje svoj jedinstveni doprinos cjelini, te zbor u tom smislu postaje simbol sloge i suradnje.
1: Rimski biskup primijetio kako ih je na susretu glazba sve uključila u jedno novo iskustvo, u iskustvo ljepote. Ono nam otvara novi horizont i u nama budi želju da mu pođemo u susret, kazao je. Hoditi prema toj otvorenosti ne znači otkriti samo nešto, nego nekoga, rekao je papa te nastavio. Kao što možemo slijediti potok sve do njegova izvora, tako nas i ljepota glazbe poziva da susretnemo onoga koji je sama ljepota. Zato nastavite njegovati darove koje vam je dao Bog i dopustite da vas oni vode k njemu.
0: Petrov je nasljednik potom istaknuo da samo Gospodin može donijeti istinsku okripu nemirnim srcima koja kucaju u grudima mladih. Stoga im je poručio: zapamtite da ste stvoreni za velike stvari i da cijeli svijet nije dovoljan da utaži vašu žeđ za smislom i srećom. Sveti otac također rekao mladima da ih voli i moli za njih, za njihove obitelji i za njihove zemlje. Molio je da mir zavlada na svim onim mjestima u svijetu koja i dalje trpe zbog nasilja.
1: Osjećaj slobode, mogućnosti koje pruža, te činjenica da su tijekom godina ljudi iz cijeloga svijeta mogli postati dijelom jedne zajedničke nacije. Papa Lav XIV. Je istaknuo da upravo to najviše cijeni u Sjedinjenim Američkim Državama u razgovoru za televizijske mreže NBC i Telemundo nakon jučerašnjeg molitvenog susreta Pjesma mira.
0: Osvrćući se na susret, Sveti Otac rekao da su djeca koja su došla iz različitih dijelova svijeta i iz različitih vjerskih zajednica ujedinjena ljepotom pjesme i glazbe. Ozračje koje je stvorio taj susret bilo je poziv da gledamo dalje i prepoznamo ljepotu koja nastaje i u kojoj svi mogu sudjelovati kada ostavimo po strani neke razlike i prepoznamo bogatstvo koje ima svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju, kazao je papa te dodao. Vjerujem da nas djeca mogu mnogo čemu naučiti i da moramo ponovno otkriti vrijednosti i blago koji se kriju u ljudskoj osobi, u činjenici da smo svi braće i sestre, te da svi doista možemo sudjelovati u izgradnji društva koje voli mir, traži mir i prihvaća druge bez obzira na razlike. Ako svi budemo radili na izgradnji mira, moći ćemo prevladati mnoge situacije koje stvaraju sukobe i mržnju.
1: Razgovor se potom usmjerio na značenje koje ima činjenica da je Robert Francis Prevost prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država. Rimski je biskup odgovorio da sebe prije svega smatra papom koji je sasvim slučajno Amerikanac. Objasnio je da time ne želi umanjiti vrijednost svoje domovine, prema kojoj, kako je rekao, gaji veliku ljubav, nego ponovno potvrditi svoje poslanje pastira opće crkve, čiji su glas i otvorenost dijalogu usmjereni prema cijelome svijetu.
0: Na pitanje što najviše voli u Sjedinjenim Američkim Državama, Petrov je nasljednik rekao da prije svega cijeni vrijednosti na kojima je ta zemlja izgrađena, odnosno ono što Amerika predstavlja, a to je osjećaj slobode, osjećaj za mogućnosti, te činjenica da je kroz generacije pozivala ljude iz cijeloga svijeta da postanu dio te zemlje. Papa Lav je potom podsjetio da po svojim djedovima i bakama potječe iz migrantske obitelji, dok s majčine strane ima pretke koji su bili i robovi i robovlasnici. Ta povijest američkog razvoja i takvo iskustvo pomažu mi da upravo to prepoznam kao jedno od najvećih bogatstava Sjedinjenih Američkih Država. Nastavljam podupirati načela koja su tijekom tolikih godina bili sastavni dio američkog identiteta, a tako će biti i dalje.
1: Na pitanje o mogućem posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, papa nije sakrio želju za tim putovanjem, kako bi mogao još snažnije posvjedočiti svoje zalaganje za mir, ljubav i zajednički napor u izgradnji sloge. Papa Lav XIV je na kraju razgovora uputio poruku migrantima: ne gubite nadu, nastojte živjeti na uredan način. Treba priznati da se društvo ne može graditi na prijestupima ili zločinima, zato moramo naučiti živjeti u miru, ali moramo također imati hrabrost i nadu koje će nam uvijek pomagati.
0: Povodom današnjega svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u središte pozornosti ponovno dolazi rad Talite Kum, međunarodne mreže koju promiče Međunarodna unija generalnih poglavarica, prisutne na 5 kontinenata, a koja se posvećuje prevenciji, zaštiti žrtava i podizanju svijesti zajednica.
1: Važnost je ovoga dana u tomu da ljudi shvate da postoji fenomen trgovine ljudima, istaknula je sestra Maria Rosa Venturelli, misionarka kumbonijanka koja godinama radi u mreži za borbu protiv trgovine ljudima. Valja čitati, temeljito istraživati i razumjeti tu stvarnost. Zbog toga, zajedno s drugim redovnicama i volonterima, Talita Kum promiče susrete u župama, edukacije i preventivne inicijative usmjerene na lokalne zajednice. Taj se rad često obavlja tiho, ali ključan je kako bi se pomoglo ljudima prepoznati fenomen koji prečesto ostaje nevidljiv.
0: Trgovina ljudima nije ograničena samo na seksualno iskorištavanje. Trgovina ljudima znači porobljavanje ljudi, primijetila je redovnica. Žrtve mogu biti žene, muškarci, djeca ili starije osobe, a oblici su iskorištavanja različiti, od prisilnog rada do prostitucije, od zaruka djevojčica do trgovine organima, pa sve do organiziranog prosjačenja.
1: Prema riječima sestre Venturelli, trgovci ljudima uspijevaju neprestano prilagođavati svoje strategije. Lukavi su i vješti. Dok mi naučimo kako intervenirati na jednom području, oni su već izmislili drugo, primijetila je misionarka te nam pomenula. Nakon pandemije, velik dio iskorištavanja premjestio se s ulica u privatne stanove i male hotele koji se iznajmljuju na sat. Čak i na izgled mirne četvrti mogu skrivati dramatične situacije. Trgovina ljudima, dodala je, usko je povezana i s ilegalnim migracijama, koje postaju plodno tlo za djelovanje kriminalnih organizacija. To je jedan od najvećih profita u svijetu nakon trgovine oružjem, primijetila je redovnica.
0: Uz potporu žrtvama, jedan od stožera djelovanja Talite Kum je obrazovanje novih generacija. Vjerujemo da je ključno raditi s mladima, rekla je sestra Venturelli. Oni moraju shvatiti da nitko nema pravo iskorištavati drugu osobu iz bilo kojeg razloga.
1: Zauzimanje mreže nastavlja se u pružanju potpore osobama koje se uspiju osloboditi ropstva. Sigurne kuće kojima upravljaju redovnice i laici nude programe prihvata i osobnog oporavka u zaštićenim i privatnim prostorima. Na kraju je misionarka svima povjerila konkretnu odgovornost. Gledati ljude u oči nešto je što više ne činimo, primijetila je. Međutim, upravo iz pogleda, pozdrava ili razgovora može proizaći prilika za prepoznavanje vapaja za pomoć, upozorila je sestra Maria Rosa Venturelli.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Žitelji Kaštela, Kaštelanske Zagore i gosti nazoče večeras na lokaciji Glavica pred sjevernim zidinama povijesnog Sučuračkog kaštela otkrivanju spomen ploče, odajući počast hrvatskom kralju Tomislavu i zahvalnost hrvatskim braniteljima. Ovime se u Kaštel Sučurcu obilježavaju dvije izuzetno važne obljetnice hrvatske povijesti. 1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Program se odvija pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, a organizatori su Družba braća Hrvatskog zmaja, grad Kaštela i udruga Podvorje. U crkvi Svete Terezije od djeteta Isusa u Rijeci 26. srpnja predstavljen je kip Svete majke Terezije iz Kalkute, rad akademskog kipara Tomislava Kršnjavija. Spomenuta crkva na Riječkoj vežici postala je time mjestom štovanja dviju svetih Terezija koje su duhovno bile povezane. Nakon što je predvodio

0: Ni tada nije prestao potajno služiti sakramente i pastoralno djelovati sve do sloma komunističkog režima 1990. godine. Papa Franjo nazvao je kardinala Simonija živućim mučenikom, prepoznajući u njegovoj životnoj priči primjer postojane vjere koja nadilazi svaku patnju. Katolički skauti Riječke nadbiskupije proteklog su vikenda održali skautski kamp u Kuželju, naselju pokraj Delnica uz rijeku Kupu na granici sa Slovenijom. Sudionici su kroz zajedništvo, rad, igru i molitvu imali priliku ponovno uroniti u srž skautizma, izvijestila je Riječka nadbiskupija. Program kampa obuhvatio je podizanje šatora, izradu svijeća, kupanje u kupi i učenje kuhanja u prirodi, a duhovni vrhunac vikenda bilo je misno slavlje. Večeri su bile posvećene logorskoj vatri i dijeljenju skautskih priča pod zvijezdanim nebom. Provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog križa Bosna Srebrena fra Zdravko Dadić susreo se 27. srpnja u Zagrebu s državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonkom Milasom, izvijestio je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Na sastanku se razgovaralo o aktualnoj situaciji i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na programe i projekte usmjerene na unapređenje kvalitete njihova života. Naglašena je važnost suradnje Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini i institucija vlade Republike Hrvatske u njegovanju i očuvanju hrvatskog identiteta, kulturne, materijalne i nematerijalne baštine, kao i potpore razvojnim inicijativama koje doprinose stvaranju uvjeta za održivi ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini. Provincijal Dadić zahvalio je vladi Republike Hrvatske na podršci i potpori obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, društvenim i socijalnim projektima koji se provode u Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj, kao i cijeloj Bosni i Hercegovini. Državni tajnik Milas čestitao je i zahvalio na višestoljetnoj franjevačkoj prisutnosti i predanosti očuvanju vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta Hrvata u BiH, te izrazio potporu svim naporima i aktivnostima usmjerenim na jačanje zajedništva i solidarnosti hrvatskog naroda u dvije domovine. U Riječkoj nadbiskupiji od 10. listopada slavit će se redovite mise na tagaloškom jeziku za pripadnike Filipinske zajednice na riječkom području. Inicijativu je pokrenula Filipinska zajednica kako bi se odgovorilo na njezine duhovne potrebe i omogućilo sudjelovanje u liturgiji na materinskom jeziku, izvijestili su iz Riječke nadbiskupije. Duhovna i vjerska skrb za filipinske vjernike već se ostvaruje kroz misiju Svetog Ansgara, a mise će u Kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske na Riječkoj Žabici svake druge subote u mjesecu u 16.30 predvoditi fra Mark Robin Destura.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Poput potoka koji vodi do svoga izvora, glazba nas vodi k Bogu, istaknuo je Papa Lav XIV na susretu molitve i bratstva održanom u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu.
0: U razgovoru za televizijske mreže NBC i Telemundo, Papa je napomenuo da kod Amerike voli osjećaj slobode i njezino prihvaćanje ljudi iz cijeloga svijeta.
1: Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Glazba može odvesti čovjeka s druge strane od tajstva, jer kao što onaj koji slijedi potok dolazi do njegova izvora, tako i ljepota pjesme može dovesti do Boga, tažeći žeć za smislom i srećom koju svijet ne uspjeva zadovoljiti. Tim se riječima Papa Lav XIV obratio sudionicima susreta molitve i bratstva naslovljenog Pjesma mira, koji se sinoć održao u Borgo Laudato Si u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu.
0: Inicijativa koju su organizirali Centar za visoko obrazovanje Laudato Si i zaklada Andrea Bocelli dio je obilježavanja 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga, a molitveni susret bio je popraćen glasom slavnoga tenora Andrea Bocellija iz zbora koji okuplja 164 djece i mladih iz svete zemlje, Ugande i Italije, svakoga sa svojom životnom pričom, često obilježenom ratom, siromaštvom i patnjom. Sveti je otac rekao da njihovo prekrasno pjevanje, zajedno sa završnom molitvom izrečenom na više jezika, svjedoči kako glazba zna povezati različite tonove u skladu u kojemu svatko daje svoj jedinstveni doprinos cjelini, te zbor u tom smislu postaje simbol sloge i suradnje.
1: Rimski je biskup primijetio kako ih je na susretu glazba sve uključila u jedno novo iskustvo, u iskustvo ljepote. Ono nam otvara novi horizont i u nama budi želju da mu pođemo u susret, kazao je. Hoditi prema toj otvorenosti ne znači otkriti samo nešto, nego nekoga, rekao je papa te nastavio. Kao što možemo slijediti potok sve do njegova izvora, tako nas i ljepota glazbe poziva da susretnemo onoga koji je sama ljepota. Zato nastavite njegovati darove koje vam je dao Bog i dopustite.

0: cijeni u Sjedinjenim Američkim Državama u razgovoru za televizijske mreže NBC i Telemundo nakon jučerašnjeg molitvenog susreta pjesma Mira.
1: Osvrćući se na susret, Sveti Otac rekao da su djeca koja su došla iz različitih dijelova svijeta i iz različitih vjerskih zajednica ujedinjena ljepotom pjesme i glazbe. Ozračje koje je stvorio taj susret bilo je poziv da gledamo dalje i prepoznamo ljepotu koja nastaje i u kojoj svi mogu sudjelovati kada ostavimo po strani neke razlike i prepoznamo bogatstvo koje ima svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju, kazao je papa te dodao. Vjerujem da nas djeca mogu mnogo čemu naučiti i da moramo ponovno otkriti vrijednosti i blago koji se kriju u ljudskoj osobi, u činjenici da smo svi braće i sestre, te da svi doista možemo sudjelovati u izgradnji društva koje voli mir, traži mir i prihvaća druge bez obzira na razlike. Ako svi budemo radili na izgradnji mira, moći ćemo prevladati mnoge situacije koje stvaraju sukobe i mržnju.
0: Razgovor se potom usmjerio na značenje koje ima činjenica da je Robert Francis Prevost prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država. Rimski je biskup odgovorio da sebe prije svega smatra papom koji je sasvim slučajno Amerikanac. Objasnio je da time ne želi umanjiti vrijednost svoje domovine, prema kojoj, kako je rekao, gaji veliku ljubav, nego ponovno potvrditi svoje poslanje pastira opće crkve, čiji su glas i otvorenost dijalogu usmjereni prema cijelome svijetu.
1: Na pitanje što najviše voli u Sjedinjenim Američkim Državama, Petrov je nasljednik rekao da prije svega cijeni vrijednosti na kojima je ta zemlja izgrađena, odnosno ono što Amerika predstavlja, a to je osjećaj slobode, osjećaj za mogućnosti, te činjenica da je kroz generacije pozivala ljude iz cijeloga svijeta da postanu dio te zemlje. Papa Lav je potom podsjetio da po svojim djedovima i bakama potiče iz migrantske obitelji, dok s majčine strane ima pretke koji su bili i robovi i robovlasnici. Ta povijest američkog razvoja i takvo iskustvo pomažu mi da upravo to prepoznam kao jedno od najvećih bogatstava Sjedinjenih Američkih Država. Nastavljam podupirati načela koja su tijekom tolikih godina bili sastavni dio američkog identiteta, a tako će biti i dalje.
0: Na pitanje o mogućem posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, papa nije sakrio želju za tim putovanjem, kako bi mogao još snažnije posvjedočiti svoje zalaganje za mir, ljubav i zajednički napor u izgradnji sloge. Papa Lav XIV je na kraju razgovora uputio poruku migrantima. Ne gubite nadu, nastojte živjeti na uredan način. Treba priznati da se društvo ne može graditi na prijestupima ili zločinima, zato moramo naučiti živjeti u miru, ali moramo također imati hrabrost i nadu koje će nam uvijek pomagati.
1: Povodom današnjega svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u središte pozornosti ponovno dolazi rad Talite Kum, međunarodne mreže koju promiče Međunarodna unija generalnih poglavarica, prisutne na 5 kontinenata, a koja se posvećuje prevenciji, zaštiti žrtava i podizanju svijesti zajednica.
0: Važnost je ovoga dana u tomu da ljudi shvate da postoji fenomen trgovine ljudima, istaknula je sestra Maria Rosa Venturelli, misionarka kombonijanka koja godinama radi u mreži za borbu protiv trgovine ljudima. Valja čitati, temeljito istraživati i razumjeti tu stvarnost. Zbog toga, zajedno s drugim redovnicama i volonterima, Talita Kum promiče susrete u župama, edukacije i preventivne inicijative usmjerene na lokalne zajednice. Taj se rad često obavlja tiho, ali ključan je kako bi se pomoglo ljudima prepoznati fenomen koji prečesto ostaje nevidljiv.
1: Trgovina ljudima nije ograničena samo na seksualno iskorištavanje. Trgovina ljudima znači porobljavanje ljudi, primijetila je redovnica. Žrtve mogu biti žene, muškarci, djeca ili starije osobe, a oblici su iskorištavanja različiti, od prisilnog rada do prostitucije, od zaruka djevojčica do trgovine organima, pa sve do organiziranog prosjačenja.
0: Prema riječima sestre Venturelli, trgovci ljudima uspijevaju neprestano prilagođavati svoje strategije, lukavi su i vješti, dok mi naučimo kako intervenirati na jednom području, oni su već izmislili drugo, primijetila je misionarka te nam pomenula. Nakon pandemije, velik dio iskorištavanja premjestio se s ulica u privatne stanove i male hotele koji se iznajmljuju na sat. Čak i na izgled mirne četvrti mogu skrivati dramatične situacije. Trgovina ljudima, dodala je, usko je povezana i s ilegalnim migracijama, koje postaju plodno tlo za djelovanje kriminalnih organizacija. To je jedan od najvećih profita u svijetu nakon trgovine oružjem, primijetila je redovnica.
1: Uz potporu žrtvama, jedan od stožera djelovanja Talite Kum je obrazovanje novih generacija. Vjerujemo da je ključno raditi s mladima,

0: rekla je sestra Venturelli. Oni moraju shvatiti da nitko nema pravo iskorištavati drugu osobu iz bilo kojeg razloga.
1: Zauzimanje mreže nastavlja se u pružanju potpore osobama koje se uspiju osloboditi ropstva. Sigurne kuće kojima upravljaju redovnice i laici nude programe prihvata i osobnog oporavka u zaštićenim i privatnim prostorima. Na kraju je misionarka svima povjerila konkretnu odgovornost. Gledati ljude u oči nešto je što više ne činimo, primijetila je. Međutim, upravo iz pogleda, pozdrava ili razgovora može proizaći prilika za prepoznavanje vapaja za pomoć, upozorila je sestra Maria Rosa Venturelli.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Žitelji Kaštela, Kaštelanske zagore i gosti nazoče večeras na lokaciji Glavica pred sjevernim zidinama povijesnog Sučuračkog kaštela otkrivanju spomen ploče, odajući počast hrvatskom kralju Tomislavu i zahvalnost hrvatskim braniteljima. Ovime se u Kaštel Sučurcu obilježavaju dvije izuzetno važne obljetnice hrvatske povijesti. 1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Program se odvija pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, a organizatori su Družba braća Hrvatskog zmaja, grad Kaštela i udruga Podvorje. U crkvi Svete Terezije od djeteta Isusa u Rijeci 26. srpnja predstavljen je kip Svete majke Terezije iz Kalkute, rad akademskog kipara Tomislava Kršnjavija. Spomenuta crkva na Riječkoj vežici postala je time mjestom štovanja dviju svetih Terezija koje su duhovno bile povezane. Nakon što je predvodio svetu misu sa župljanima, među kojima su i pripadnici albanske katoličke zajednice u crkvi svetog Ivana Krstitelja na Škulinjama, relikvije i kip svete majke Terezije na Vežici došao je počastiti i 98-godišnji albanski kardinal Ernest Simoni. Za vrijeme režima Envera Hodže u Albaniji zatvaran je i osuđivan, a za vrijeme zatočeništva od 1962. do 1981. potajno je slavio svetu misu i postao duhovnik drugim zatvorenicima. Nakon 18 godina zatvora pušten je na slobodu, ali je ostao pod stalnim nadzorom vlasti te je radio u kanalizacijskom sustavu grada Skadra. Ni tada nije prestao potajno služiti sakramente i pastoralno djelovati sve do sloma komunističkog režima 1990. godine. Papa Franjo nazvao je kardinala Simonija živućim mučenikom, prepoznajući u njegovoj životnoj priči primjer postojane vjere koja nadilazi svaku patnju. Katolički skauti Riječke nadbiskupije proteklog su vikenda održali skautski kamp u Kuželju, naselju pokraj Delnica uz rijeku Kupu na granici sa Slovenijom. Sudionici su kroz zajedništvo, rad, igru i molitvu imali priliku ponovno uroniti u srž skautizma, izvijestila je Riječka nadbiskupija. Program kampa obuhvatio je podizanje šatora, izradu svijeća, kupanje u Kupi i učenje kuhanja u prirodi, a duhovni vrhunac vikenda bilo je misno slavlje. Večeri su bile posvećene logorskoj vatri i dijeljenju skautskih priča pod zvijezdanim nebom. Provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog križa Bosna Srebrena fra Zdravko Dadić susreo se 27. srpnja u Zagrebu s državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonkom Milasom, izvijestio je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Na sastanku se razgovaralo o aktualnoj situaciji i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na programe i projekte usmjerene na unapređenje kvalitete njihova života. Naglašena je važnost suradnje Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini i institucija vlade Republike Hrvatske u njegovanju i očuvanju hrvatskog identiteta, kulturne, materijalne i nematerijalne baštine, kao i potpore razvojnim inicijativama koje doprinose stvaranju uvjeta za održivi ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini. Provincijal Dadić zahvalio je vladi Republike Hrvatske na podršci i potpori obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, društvenim i socijalnim projektima koji se provode u Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj, kao i cijeloj Bosni i Hercegovini. Državni tajnik Milas čestitao je i zahvalio na višestoljetnoj franjevačkoj prisutnosti i predanosti očuvanju vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta Hrvata u BiH, te izrazio potporu svim naporima i aktivnostima usmjerenim na jačanje zajedništva i solidarnosti hrvatskog naroda u dvije domovine. U Riječkoj nadbiskupiji od 10. listopada slavit će se redovite mise na tagaloškom jeziku za pripadnike Filipinske zajednice na riječkom području. Inicijativu je pokrenula Filipinska zajednica kako bi se odgovorilo na njezine duhovne potrebe i omogućilo sudjelovanje u liturgiji na materinskom jeziku, izvijestili su iz Riječke nadbiskupije. Duhovna i vjerska skrb za filipinske vjernike već se ostvaruje kroz misiju Svetog Ansgara, a mise će u Kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske na Riječkoj Žabici svake druge subote u mjesecu u 16:30 predvoditi fra Mark Robin Destura.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.